teu chirika hoji, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kai kamsiki, XK FMCK.